0: انا سبركات لا سوكا باتشان ويزو انا ميكس واجي سرم فامي انتلا لك 06-875-942 ان كوما قنا مبرلا انتلا لك رومي لك اثنان كان ريسو الريتو ان كان سكرا نمونسا انتلا ليو نيا
1: تيا يوانا بوتي ni tsamisa mani maswanganya aka mani maria maswanganya ka maswanganye ya stejini ivi ni tsamisa mani miluva ka mphambo ivi ni tsamisa mani josepha asifasonke avangheni stejini nita vambariso na mali yikona nita va nyika hinkwavo na vambarisa na mutluda nku i marikhotso n'wana bute kwala matenview danku
2: Ae wena DJ Raja wa mina wa nkoka mani wena mani utawena matamatamatama Ina man Ina mani ndangena na nwazita mani ima tanga na kuhleka mani utawena mani Lash tarata shamarula drive mani utawena Ina mani ibini ngena na mani na mani ashtrobo mani ati kwendele kule mani rele France mani Ena man taitela ungena na man taitela ungena na Fanuel Magoda man wato wena man kwa laka mkumi man wato man amgangini wangolo umi man wato man hinko alo abangena na man abangena na mjuda mjudis di man fan al di manan is yebo yes arkwa section F man wena man da danke DJ Raja
0: I don't go stand in tell a leg gay when I mix away sir FM yama shwe na kubedu kutangela mna nkame neka bishwa sukra na mwuta eka bishwa ka tenka ron reka laka makume mbiri mbiri jimine sawar lia kume ngwe ayy bile uri ya jele nongono Nea. Asa braga tla professor Gaza from Sagatla Magaba music production sibra kona ba Daniel er simle regetsa ro sungula ka chatta ji sir fam rengena ro sungula sungulo ri la ka shimle shashabunkaye number 9